V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的、かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかり。

0: りだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。子猫のルです。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは使

0: てないぞ。
1: 良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
2: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
3: 入ってる入ってる。
2: おー、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
4: ザイビ
2: ー？おー、あっ、え、何これ？おー、何が起きてるのこれ？映画見てるみたい。
4: で、お産のラステロイド。
2: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
5: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク。

0: ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的、かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここに。どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご利用を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
5: はーい、
10: はーい、 はーい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただき

0: パエリア美味しいと宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんめー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
4: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的、かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならず

すゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.

0: すべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: 何の
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエの本日はアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう。サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。ま

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体5の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧。

圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ご注意ください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画聴覚や姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、聴覚や姫ファンのみならずゲームが好き

な人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなす。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの

載しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこねねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないん

0: で、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな？ OK! いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる！
0: おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブ、不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカ
2: じゃん。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めててくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです！チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったったったったった！車が回転した。あれはダメ！あれはダメって！あれ？あれ？車？え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、

0: ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に龍騎が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的、かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい。
2: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきます。

0: パエリア美味しいと宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんめー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブ
2: です。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
5: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、

この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に龍騎が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ
0: 収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。

また4分後に北と南に龍騎が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今

VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が測

0: まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが、膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう。
3: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているのでグループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的、かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR

ルチャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は、必修と選択の2種類の形態の授業があり、

必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていく。けれどどうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に龍騎が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に

状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイアンさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場する

武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYY

IF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: 愛いライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。コントラにして。

0: おっしゃー！あ！これ。ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！おぉ！すごいすご
0: い！あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。おー。あっ、え、なにこれ。おー。何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Mais mate, elle est
2: explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めててくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手に

常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
11: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が溶けてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいでーすと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
10: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
10: ブラブラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役

0: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、

一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所や、ちょっとした襲撃イベントなどミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所や、ちょっとした襲撃イベントなどミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことで

ましょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話の客

ールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ、私から伝えられることがあるとすれば、VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし。いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日仲間とのひとときを楽しむもよし。アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし。特別なことをしなくても、ただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格

0: アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で突くことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらも色々とできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

愛いライブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうよ。

0: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいあふれる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加え

0: えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PicBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所や、ちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中、
3: お、どう
4: も、
3: お
4: 疲れ様です。ここどうも
3: どうも、
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとして言う。すると可愛いワンちゃんの空ウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
10: はーい、
4: はーい、
2: じゃあいきますよ。

0: ただきます。いただきます
1: 。マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日も、バ
3: クバクです。おー、すげー。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
6: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてください。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、

農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心より

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの

に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。

0: 証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。

あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

スワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

こんばんは。仮想深夜食堂のお時間です。ね、本日もよろしくお願いします。この番組ね、再三ね、言ってます通り、こちらのね、グループ ID のところからね、VR チャットで検索してもらって、グループに入っていただくとね、この配信にね、参加できるようになりますので、できれば何卒よろしくお願いします。いや、6月もね、もう半ばですね。6月、今日は何日だっけ？ 14 日、日曜日。もう月も半分が終わって、残り、ね、半分経つと、もう1年の半分も終わりということで。先週私、5月31日の放送に出させていただいたんですけど、その時にね、間違えて、もう6月に入るから、もう、終わりだね、1年もなんて言ったんだけどね。1年もじゃない、半年も終わりですね、みたいなこと言ったんだけど、全然、そんなことなかったですね。あと1ヶ月ありました。大変ね。まあ、これを聞いて疑問に思っていた方は申し訳ございませんでしたということで。そうだなぁ。もう、急に、前ね、出た時から考えるともう半年もね、経ってたんですね。そうね。早いもんですね。結構。何もせずに過ごしているわけじゃないんだけど、なんかね、やっぱ、こういろいろ、こういう時にね、話のネタを考えておいて放送に参加するんですけど、もう今回は何も思い浮かばなかったというか、ね、ちょっとね、困りますよね、そういうのね。いつもはね、1ヶ月ぐらい空くんで、これの話しようとかね、まあ、放送あるからちょっと、話の種になるようなことしようみたいなことを、まあ、心がけちゃいるんですけど、今回は何分スパンが早かったので、まあ、言ってしまえば半分今日放送なのを、ね、当日まで忘れていたっていうのと、昨日の夜中になって、あれ、そういえば明日14だから放送じゃんって言って、ね、で、今、こうなってるというわけですけど、できればね、もう本当に早めに来ていただいてね、なんかお話ししましょうよ、皆さん。まあ、そんな感じでね、今週もよろしくお願いします。ね、そうだ、今日は映画見に行ったんですよ、映画。4DX、椅子が動いて、3D で。ほんで水とかね、匂いとかが出るやつなんですけど、スターウォーズの映画見に行ったんですよね、今、絶賛公開中の、マンダロリアン&グローグっていう、ね、なんだっけ、あれみたいなやつ。スターウォーズ版のあれ、いやー、ダメだ、今、完全にどうする人。なんだっけ。子連れ狼だ。子連れ狼みたいなやつがね、あるんですけど、スターウォーズ版のね。それを、まあ、先々週かな？放送やった時だったんで、まず最初に普通に、まあ、あれですよね。普通の 2D の映画で、2D の映画って言い方も変だな。普通の映画で見て、で、面白かったんで、4DX、4DX もやってるんだということで、4DX 見たんですけどね。いやー、すごかったですね。ね、話の内容とかじゃなくて、

動きが激しくて スター・ウォーズって、スター・ツアーズってあるじゃないですか、ディズニーランドに。映像が流れて、椅子が動くやつ。あれの感覚でね、行ったんですけど、いや、全然そんな日じゃないぐらい、ね、椅子もガッシャンガッシャン動くし、水もドワドワ出るし、ね、光もすごいピカピカするし、ほんとね、なんか、あ、途中で、あ、すごい歪めな、これ疲れるって思いながら、見てました。なんかね、何の映画だったっけな、あれ。トランスフォーマーかな？で、4DX 見たときは、まあ、すごいけど、まあ、エンタメのレベルっていうと変なんだけど、そこまでびっくりするほど動くってわけじゃなかったんですけど、まあ、スターツアーズって比較対象があったのもあって、スターツアーズって、まあ最初ベルトするじゃないですか。アナウンスベルトしてねっていう。あの映像も結構面白いね。まあその話はいいや。なんだけど、4DX ってやっぱ映画館なんで別にベルトとかないんですけど、その上でガシャガシャ動くんで、本当に滑り落ちるし、ね、落ちはしない。ギリギリのところでやっぱり、ね、こう体勢を戻すんだけど、それをね、もう10分に1回ぐらいこう体勢戻すみたいな感じになっちゃって。いや、すごい映画でしたよ、本当に。もう、あれのためにできてるんじゃないかぐらいの感じで。もうまあ、3000円ぐらいするんでちょっと高いんですけどね。興味がある方はぜひ行っていただいて、ね、スターウォーズの戦いをね、体感してみるとね、いいと思います。ね、スターツアーズもね、結構私好きで、ディズニー行くと絶対2回以上乗るんですけど、あれもやっぱ結構激しいんだけど、やっぱ、あれは乗り物に乗ってるっていう、こう、前提があるんで、ね、そんな激しく動くとしても、まあ、こう、まあ、想定される乗り物の揺れ方なんだけどね。全然、やっぱ、普通に映画ですからアクションシーンもあるし、ね、いろいろあるんでね。それの日じゃないぐらい揺れるんで、で、隣にポップコーン食ってる人がいたんだけどね、やっぱ、こう抱えて 椅子が動くときに抱えて、ね、映画を見てて面白かったって。結構。そういうのも含めて 4DX やっぱ貴重な体験なんで。あと、4DX の映画でね、珍しくいっぱい人入ってた感じがしましたね。そんなことないのかな。まあでも面白かった。お話も面白いし、まあ、YouTube とかでマンダロリアンのグローグって検索してもらうとね、いろいろ動画が出てきてね、グローグっていう、なんか宇宙人の赤ちゃんみたいなキャラが主役の片方なんだけど、それがやっぱ、なんか寿司食べたり蕎麦食ってたりして、かわいいって言われてる、ね、動画がね、上がってますんで、よかったらそれ見て、あ、こんなかわいい赤ちゃんみたいなやつが出てくるんだったら、見ようかなって言って見に行って、普通にめちゃめちゃ殺し合いしてるんでびっくりしてください。4DX の椅子も、ほほど動くんでびっくりしてください。いや、でもよかったね。一回経験した方がいいですよ、4DX は。誰目線なんだよって。ね。本当にね、ね、何がすごいって、あんな動くのにシートベルトないんだっていうのが、ちょっと、さっきも話した気がするけど、びっくり、そこが一番びっくりしたかな、今日。で、なんかデモ映像みたいなやつが一番最初に流れて、こう、バイクに乗ってる映像が流れて、それと一緒にこう、椅子が左右に動いて、なんか爆発が起きて、この辺から風シューって出てみたいなのがあるんだけどね。なんか、それ見てる感じだと、あ、こんなもんかって感じなんだけど、全然本編そんなんじゃなかった。もう銃撃のたびにこっからシューシューシューシューシューシューシュー出るし、椅子ももうずっとこんなガタガタガタガタしてるし、ね、水がもう、こう、ミストがね、前からパッて出るんですけど、水のシーンって。これがなんかね、もう、完全にしぶきが見えるんですよ。もうしぶきになってこっちに向かってくるっていうのが。映像も 3D なんで、やっぱ、迫力あるし。すごかったですね。面白かった。普通にこのお話も面白いしね、もちろん。で、そのやっぱ話の緩急がしっかりしてるというか、あれなんでね。

あれなんですよ。ね、飽きないというか、まあ、ずっと激しい動きしてるわけじゃないんだけど、なんか、ここもういいや、みたいなのがね、なくて、どんどん、なんか、食べ放題で、どんどん、ちょっとずつ食べ物が、美味しいものが来るみたいなね、感じのイメージで面白いシーンがどんどんどんどんっていう感じもあるし、なんか、このキャラクターこうなんだ、みたいな。私2回目見に行ったんだけど、やっぱ思ったし。ね、何よりね、エンディングのエンドロールが流れる時に、あ、この世界もっと見たいなってなるんだけど、あれ今ディズニープラスでドラマやってるんですよ。ずるいよね。ということで、私は今、ディズニープラスに入るかどうかの瀬戸際です。入ってないです、まだ。なぜならもう、絶対に半年ぐらい見るのにかかる気がするから。ディズニープラスに入ってしまうと、他のね、やっぱ、ディズニー、ピクサーの作品も見れるようになるし、マジでね、一生ディズニーに1500円ぐらい払い続ける体になってしまうと思うんで、入れません。いやー、本当に面白かった。これも、人が来ないと私がずっと今日、スター・ウォーズ、マンダロリアンの話をして終わることになるんで、誰か助けてください。ここのね、リンクからね、全然来れますんで、リンクというか、グループ ID のところからね、来れますのでね、ぜひお願いします。うん。いやー、話戻そうか。よかったな、スター・ウォーズ。これなるべく私ネタバレしないように話そうと思うけど、この放送、どのくらいの方が見ているのか私はわかりませんが、ね、もし、見てる人で、あれってそういう話だったの？俺、見てないよって言われてね、この番組にちょっとクレーム入ってしまうと、私も、ちょっと、すごい怒られると思うので。ね。いやー、面白かった。もう映像がやっぱり、すごい現代の映像になってて、綺麗なんだけどね。これ、新仮面ライダーとか、シン・ウルトラマンはそうでもないか、見た時も思ったんですけど、アクションシーンとかがね、どっからが CG でどっからが、特撮なのかがわかんないぐらい、自然に CG っぽいのが入るとか。主人公のマンダロリアンっていう、まあ、そういう部族のね、人を、そういう、なんかヘルメットを取ったら、顔見られた人皆殺しにしないといけないっていう、めんどくさい、縛りプレイをしてる人なんだけど、縛りプレイって言っちゃダメか。なんか、そういう掟があって、こう、暮らしてる人なんだけど、で、それでなんか賞金を稼いで暮らしてるみたいな人なんだけどね。まあ、その人が、やっぱめっちゃ戦士なので、で、やっぱスター・ウォーズって宇宙の話なので、なんか、ジェットパックを背負ってるんですよ。背中から、こう、ロケットみたいなの出て、空飛べるみたいな、あれなんですけどね。それが、やっぱね、そう、やっぱり人生、実際に人間がこう、ロケットを背負ってシュッて飛んでるわけじゃないから CG なんだけど、あまりにも、入れ替わりが自然で、まあ変な話、こう、直立の、こう、俳優さんを直立にさせて、それを合成で動かしてるんじゃないかぐらいの感じだったりとか、あとこれは一回目映画見た後に、こう、いろいろ、なんか、ね、コラムみたいなのを読んだりして気づいたんだけど、本当にね、こういう感じで、まあ、キッチンカーで、こう、喋る、こう、なんか取引するシーンがあって、それでなんか、こう、聞いちゃいけないことを聞いちゃって、こう、シャッターを下ろされちゃうから、この店の裏口から入ってきて、店主に話すみたいなやつがあるんだけど、そこのシーンがね、こう、すごい狭い中で、CG で出てきた、その宇宙人、エイリアンの店主と、そういう鎧の人が喋ってるんだけど、実はその鎧の人 CG だったっていう。で、全然気づかないですよ、あれ見てたら。すごい自然に演技してるし。この映り込みとかもやっぱ全然わかんないね。いや、ディズニーってやっぱそういう部分もいっぱいお金かけてるなと思って。ね。本当に、スター・ウォーズファンだからとか抜きにしても、今映画ってここまで来てるんだみたいな部分もね、あるんで。めちゃめちゃもう見に行ってください、マジで。普通に。話の内容と

とかどうでもいいから。本当に今回ね、スターウォーズ知らなくても多分見れると思うので、ね。本当に私が1時間スターウォーズの宣伝をして終わる変な番組になってしまうぞ、このままだと。いいか、それでも。よくないか。ね、スターウォーズって言うとやっぱり、ね、フォースっていう、念力みたいなのを使う。ね、ジェダイっていう、なんかすごい、ね、宗教みたいな人たちが、やっぱ主役なんだけど、ライトセーバー、こう光る剣をね、持って、すごい厳しい戒律で、こう世の中を救う活動をしてる人たちがね、出てくるんだけど、一切ね、出てこない、ほぼ出てこないんですよ。やっぱ、なんていうの？そのグローグっていうちっちゃいエイリアンの子供が主人公一緒についてる、赤ちゃんがね、常についてるんだけど、その子がちょっと念力みたいなことができるぐらいの感じで、そのくらい、こう、スター・ウォーズの映像作品にしては全然、こう、映像作品というか映画にしてはもう全然本筋とは離れた作りみたいな感じなんだけど、やっぱ、その、ね、背景だったりとか、ね、キャラクターというか、だったりとかね。そういう、こうが、小物みたいなのかね、ちゃんとスターウォーズなんで。ああ、これ、スターウォーズだわってなります。スターウォーズ、知らない人でも多分。逆にこう、スターウォーズ、ミリ知らの人が考えるスターウォーズってこうかもっていう、ぐらいの感じだったので、ね、面白いと思います。話はちょっと正直、わからなくても、全然、本筋にはあんまり話は関係ないので 見てください。ねえ、本当に今日その話して終わるぞ、マジで。ね、ここのね、こちらのね、相手はこちらからっていうやつをね、VR チャットで検索してもらってね、グループ入っていただいて、再三言いますけどね。そうすると、このね、番組今放送してるインスタンスありますんで、ここからね、ジョインできますよ。お話もね、いっぱい皆さんのお話聞きたいんでね、よろしくお願いします。全然ね、トークテーマとかなくても私が今適当に話すんで、もちろんスターウォーズの話じゃないですけど。さすがに。ね、何の話すんだろうね、スターウォーズの話じゃなかった。あれの話しようかな、じゃあ、またね、ね、聞いている人がね、面白いかどうかわかんない話なんだけど。今週末じゃない、先週末か？ 6 日、6月の2日から6日までのね、1週間ぐらいの期間で、湾岸ミッドナイトっていう、車の漫画のね、全話無料がね 公開されてまして、ねえ、やっぱいい漫画ですよね。語り継がれる漫画っていい漫画だよなっていうのが結構ね、共通認識としてあると思うんですけど。漫画ミッドナイトって本当に今アーケードゲームですごい目になって、なんか首都高で暴走してるっていうことしかね、知らないっていうイメージがほとんどだと思うんだけど、やっぱね、そういうゲームになるぐらいってっていう作品って元がしっかりしてるというか、やっぱいかに速く車走るかみたいな部分も、重点を置かれるというか、そこがやっぱ、その速さに取り憑かれちゃった人たちみたいなのを描いてる作品ではあるんだけど、やっぱそこに対する、登場人物のスタンスの違いみたいなのがね、結構、しっかり書かれてたりとか、あと、この時代のこの車だったらこういうチューニングをするよね、みたいなのが、やっぱゲームだと結構ファンタジーじゃないですか、そういうのって。そんな、なんか、ターボつけたら100馬力アップとか嘘じゃんみたいなやつなんだけど、それがやっぱ原作だとちゃんと、一応考えてやってるんだなみたいなのがね、見えるんで。そういう意味でもやっぱメカ的に見ても面白いし、お話ももちろん、面白いし。で、絵がやっぱね、めちゃめちゃ上手いですね。もちろん、ちょっと古い絵なんだけど、味があるというか。ね。やっぱちょっと、なんか、
時代感

感じるけど、かっこいいよね、みたいな感じの人物の絵だったりとか。やっぱ、ね、あんまりデフォルメされてないから、その、表情が結構、伝わるみたいなのもあるし。ね、まあ、私は、昔全話読んで、あ、全話無料来てるんだと思って読み始めて、70エピソードぐらいしか読めなかった、ね。100エピソード。で、1エピソード、やっぱ、漫画3話分ぐらいあるんで、その1エピソードあたり、60から、いや、40から80ぐらいまで、80もっとあったかな。120ぐらいまで、ばらつきがあるんだけど、やっぱそれを、ね、1週間で110本読ますのかっていうのは、ちょっと なかなか酷だったと思います。私は70グラムしか読み切らなかったから、後半の方の話はやっぱり思い出せません。という感じなんだけど、でも、それでもやっぱ面白かったというか、こうね、多分、大学生の時だったのかな、最後に読んだの。で、今大人にしっかりなって、で、まあ、やってるわけだけど、やっぱ見方が変わってきますね。そのね、昔はやっぱ知る人がメインだし、そっちの方が、ね、登場人物に年齢層が低いから、そっちに感情移入しちゃって、まあ、ここは絶対負けたくないよねとか、まあ、その、行こうとしてもいけないっていう時はどうしてもあるよねとか、なんか、まあどうしても譲れないものもあるし、まあ逆に、今の勝負を譲ってでも、守んなきゃいけないものもあるよね、みたいな感じだったんですけど。咳をしました。今改めて読むと全く、もう逆に、今度は、裏のその、知る人を支える、チューナーの人たちに目が行ってしまってね。どっちも主役といえばどっちも主役なんだけど、やっぱり絵に出る方は走る人の方がやっぱ車を運転する漫画だから多いわけじゃないですか。そういうね、裏方的なね、人たちでも、ここで印象に残ることを言うエピソードっていうのがすごく、やっぱ人生の経験が豊富じゃないとこういうふうにはならないよな、みたいなのも思うし。ね、そういう的なおじさんになりたいな、っていうか、やっぱ、こう一個、筋がある考えがないと、真の通った考えがないとそういうふうにはならないよなというか。で、ね、そういう人たちがね、やっぱ主人公が走る姿にね、もう、背中を押されてやっぱ、その普通に、まあ言ってみたら普通に立場のある大人として生きてきたところから、その一人の首都高ランナーに戻るっていうのが、本当にね、いいんですよ、あの漫画。読んでほしい。で、それで、主人公と一緒に走って、何かを掴んだり、何かを諦めたりして、元の世界に戻っていくっていうのが、まあ、戻らないで別に、その、最速を目指すわけではないけど、走りは続けるみたいな感じになるのが、すごくいいんですよ、あの漫画。すごい、やってることは違法行為なんだけど、読んだ後すごい、どのエピソードも。ね、これもネタバレになるので私はあんまり言いませんけど。ね。あ、もう30分ぐらい経つわ。いやー、早いですね。時間過ぎるのが喋ってると。頼みます。参加してください、誰か。この番組をね、オタクのラジオ番組にはしたくないんです。このままだとそうなっちゃうから。いや、まあ、いいかもしんないけど、それ。
ックナンバー

0: で見て、あ、こういう面白い話をするオタクの人がいるんだって思ってもらって、なんか、自分の面白い話って言って恥ずかしいね。あ、こういう人いるんだって言って、なんか、名前から検索してフレンド送ってくれたりとかね。ね、他のイベントにちょっとスタッフでね、あれされたりとかしたら面白いですけどね。こんばんは。
1: こんばんは。
0: いらっしゃいませ。仮想深夜食堂へようこそ。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。あ、なんかすごい手が伸びちゃった。飲み物どうしましょうか、とりあえず。
1: あ、ビールください。
0: あ、ビールで。はい。
1: はい。
0: ビールでございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、今週もお疲れ様でした。乾杯。
1: お疲れ様です。乾杯。
0: いやー、なんか、でかいですね。
1: ちょっとでかいよね、これ。
0: うん。私が小さいのか。
1: あ、まあいいや。そうだね。このアバター自体がですね、ちょっと大きいんですよ。
0: 大きいんだ。
1: そうそうそう。やっぱ、160ぐらいあるから。うん。
0: 画角も私、ちょっと今見たことない画角になってるのでね、面白い。
1: ああ、首が疲れるかもしれない。
0: 配信の画角がね。
1: そうそうそう。
0: うん。
1: いや、ね、いろいろおしゃべり聞いてて楽しかったんだけれども、
0: うん、
1: ちょっとね、自分も聞いてみたいなと思うことがあったので、ちょっとお邪魔しました。
0: あ、よかった。怒られるのかと思った。
1: 怒らない。怒らないですよ。
0: はい。
1: いや、実際ね、新キャストとして入って、もう4ヶ月目になりますかね。
0: うんうんそうですね。2月からなんで。
1: そうですね。はい。うん、一応ね、月に1回の出勤になってますけれども、うん、どうですかね、うん、もう4ヶ月やってみて、感想として。
0: いや、いいですよ、全然。まあ、慣れてきたっていうと嘘になるんですけど。
1: ああ、いやいや、うん、本当に慣れた感じは出てます。
0: 意外とできるなというか。はい、
1: そう。
0: 全然ね、スケジュールとかが許すなら週1じゃなくてもいいかなっていう感じもしますし、
1: うんうん、
0: まあ、
1: あ本当ですか、ね、ああそれならよかった。
0: 週2週3で私が配信をして見てる人は面白いのかっていう、うん、疑問はあります、
1: ね。いやいやもう、ね、お客さんも来てくれると思うし、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 今日たまたまねちょっと長い時間間が空いちゃったけれども、いつもはね、もっと早い時間にね、お客さん入ってくれてますもんね。
0: 来てくださって。うん。
1: そう。
0: やりたいですよね、全然もっと。喋るの好きなんで。
1: いや、可能ならですね、ほら、うん、募集ある月とかあるからですね。
0: あります。
1: 一回入ってもらえたらすごい助かるんです。
0: え、それってここで言っていいんですか？
1: いやいや、全然大丈夫です。まあ、いいか。やりたいですって言ってくれたら、うん、たまたまこう、うん、スケジュールの都合上、僕がフリーだったときは僕が2回入ってたりとかしたんで、はい、
0: うん、全然大丈夫ですよ、それでも。
1: あ、
0: やりますよ。
1: あ、じゃあそれで調整しましょうかね、そしたら。
0: はい、お願いします。
1: はい、もう本当に、
0: うん、
1: じゃあこう、うん、今までやってきて、うん、こういう質問が来たら困ったなとか、そういうことってなかったです
0: か？いやー、でもなんか結構先週が真面目な、先週というか前回は真面目な人生相談が多かったので、はいはい
1: ですね。結構ね、真剣っていうよりも、まあまあ、誰もが真剣なんですけれども、この真剣の中でも、本当に、
0: マジ寄りというか、
1: 深刻な寄りだったですよね。
0: 私の選択次第で人間関係をぶっ壊すこともできるんだぞ、みたいな質問だった。
1: そうそうそう。結構ね、うん、深刻でしたよね。
0: そうそう、こういうことを言うと真面目な相談をしてくれる人がいなくなりそうな気が
1: いやいやいや、そんなことない
0: です。そんなことないか、
1: はい、やっぱ真摯に向き合ってもらってるからですね、そこはやっぱり話を持ってくる人もたくさんいらっしゃると思うので、はい、それはありがたいです、まあ
0: ね、ちゃんと向き合うんで大丈夫ですよ
1: よかったです、本当に。で、逆にこう、こういう話は大歓迎っていう、こう、自分のこう、守備範囲とかあったら教えてもらって。
0: うん、あ、でも全然俺何の話でも、まあ、いけるというか、
1: こう、はいはい、
0: この配信って基本的に私が喋る配信ではないじゃないですか。今人がいないから私、今日30分喋ったんですけど。
1: はい。
0: なので、全然まあ、 わからないジャンルの話聞いても、全然、あ、そうなんだって聞いて、あ、じゃあこれってこういうことなんですか、
1: うん、
0: みたいな質問も、
1: 全然
0: しますし。なので、
1: いいですね。うん、
0: 大丈夫ですよ、ね。
1: うん、
0: ね。一回ちょっと盛り上がりすぎちゃって、もう、
1: うんうん、
0: 人も来ないしいいかって言って、1時間同じ人と喋って、ちょっと、ね、いろいろ、なんか後で考えたらまずいよな、みたいなのもあったりしたんですけど。
1: いや、そういう回もあっていいのかなって。ちょっと僕も、
0: うん、
1: 反省はしたところでした。あんまりね、
0: うん、
1: あれこれ言う必要もなかったかなと思いましたけど、すいませんね。うん、
0: いや、大丈夫。それはちょっと、やっぱ、ね、ルール上決まってることなんで。
1: まあ、ね、
0: どうしても、
1: ね。一応ね、15分から20分程度でね、うん、まとめていただければそれがいいかなとか思ってたんで。
0: うん。一人でゲストを呼ぶ配信なら全然だって、事前に、ね、ツイッターとかで募って、じゃあ今週誰々さん来てくださいとかでいいですからね。わざわざこういう配信形式というか、こう、インタラクティブなイベントにする意味がそんなになくなっちゃいますから。
1: あ、いえいえ、フレンドさんでちょっと話したいなとか、そういう人がいたら、
0: うん、
1: もう個人で告知するのは全然 OK なんですよ。
0: あ、いいんだ。
1: はい。で、たまたまその、オフィシャルっていうか、こう、アカウントとしては、仮想信用食堂の X のアカウントがありますけれども、X とか使ったりとか、例えば他の、イベントとか行った時に、いや、実はこういうキャストやってて、今度はホスト役で、ホストっていうか、いわゆるその店長役で出るん
0: キャ
1: で
0: スト
1: すよ
0: とし
1: ね。
0: て出ますみたいな。
1: キャストとして出るんで、遊びに来てくださいっていう、もう宣伝はもうボンボンしてもらって大丈夫なんですよね。全然
0: いや、
1: そ
0: じ
1: れ
0: ゃあ、
1: は OK です。
0: 見てる？俺のフレンド見てる？
1: そうそうそう。
0: 来て
1: そ
0: ね。
1: ん な
0: 見て
1: 感
0: んの
1: じで
0: かな、
1: 全
0: これ。
1: 然 OK。わかんないですけど。あ、
0: な
1: で
0: んか
1: も、
0: ね、4ヶ
1: まあ、
0: 月やって
1: 今、
0: て、
1: はいはい。
0: 私のフレンドにね、私がこのイベントのキャストだってことをね、ちょくちょく、
1: はい。
0: やっぱり遊んでるタイミングで、やっぱ準備しないとって言って、抜け出してくるんで、そこそこ知れているはずなのに、誰もね、今日の配信面白かったよとかね、言ってくれる人がいないので。
1: それはちょっと切ないかもしれないですね。
0: そうそうそう。
1: そう
0: 一
1: でし
0: 人
1: た
0: 二人
1: か。
0: なので、感想をくれる人が、そういう一人二人に励まされて私は、キャストを辞めずに済んでいるんですけど。
1: でも本当ね、いろんな話をしてもらえるから、助かってますよ、本当に。
0: いや、でも本当に、こう、施設さんには本当に申し訳ないんですけど、私、最初の10分はフリートークだと思ってここに来てるんで、
1: いや、もう、そのぐらいの心持ちの方がいいかもしれない、本当に。
0: 実は、喋りたいことを結構考えているんですよ、毎週。
1: ねえ、しっかりね、もうちょっとなんていうのかな、つかみっていう部分で話を持ってきてもらってるかの、のかなとは思ってましたけど。いや、ありがたいですね、本当、そこまでちゃんと向き合ってもらってるのは。
0: いや、だってね、配信に載ってるわけですもう、ね、見てる人がね、いるわけですから、どっかの世界のね。あと、アーカイブも見れちゃうしね。
1: で、結局、一番最初に誰が行くかっていうので、行けよ、行ってみようよみたいな感じで、こう見てるお客さんいらっしゃるんですよね。お前行ってこいよと
0: あ、
1: か、
0: みたいですね、
1: あ
0: なん
1: な
0: か。
1: た行ってこいよとか、そう、まだ誰も行ってないしな、最初だしなって言って、躊躇する人いらっしゃるんです。だからそういうファーストペンギンになるのに、ちょっと間が空くのかなっていうので、前ちょっと反省会した時にもそういうお題が出たんで、
0: そうなんですね。
1: だから今日もしばらくお話しされてたんで、もうそれがちょっと落ち着いたぐらいに行ってみようかなとは思ってたんですけれども。
0: すいません、なんか。
1: いやいやいや、
0: もっと早く来ていただいてもよかったんですよ、なんて言っていたりして。
1: いや、楽しそうにお話ししてあった から
0: い
1: です
0: やい
1: ね、
0: やい
1: なんかちょっ
0: や。
1: と聞きたくなっちゃって
0: そっか、まあ、面白い話するの考えもんか。
1: そう、
0: 自
1: なん
0: 分で面
1: か、
0: 白
1: こ
0: いっ
1: の
0: ていう
1: ま
0: のは
1: ま
0: 未だ
1: 忘
0: にちょっと恥ずかしい
1: れ。いや、でも本当面白いですよ。
0: です。いやい
1: い
0: や。
1: ろんな話も。だって、今日の話だって、ね、マンダロリアンとグローグを見てないけれども、見たい映画の一つに入ってたし、で、4DX とかだったら、わ、やっぱそうなんだっていうのですごい納得 ていうか、こう、なんか共感できたし、あと、ワンガンミッドナイトも、あ、そうだった、見損ねたって言って、すごいなんか

0: 年だったし。そうなんですよね。いや、わかります。
1: よかったね。そう思っていただける人がいるな。そして、ね、本当配信でそれいただけるのが本当に嬉しい。
0: そうそうそう。面白いですね。
1: ありがとうございます。
0: そうそうそう。うん、はい。ね、まあ、うん、気長に待ってもらって、まあ、いつも通り、ね、
1: うん、
0: ゆるく構えていただければ、それが一番かなと思います。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いしますね。
1: 本当に。
0: はい。じゃあ、またね、この後、誰かいらっしゃるかもしれないので、うん、僕はこの辺で去ります、は
1: い。あ、ありがとうございます。
0: はい。
1: お疲れ様です。
0: 頑張ってください。お疲れ様です。
1: ありがとうございます。いやー、施設さんというね、このイベントのね、まあ、なんて言うんだろう、店長さんが、ね、お客さんとして今来ていただいたんですけど、本当にありがたいですね、ああいう、ね、評価をする側の、まあ、視聴者の人もそうなんだけどさ、そうじゃなくて、直接、この、評価をね、して、いろいろ決めてくださる方からね、いうふうに、面談していただくのはね、ありがたいですね、それで褒めていただくのって。会社の面談とかめちゃめちゃ苦手なんだけどね、私、本当は。いいか、そこは別に。いや、でも本当に元気出ましたね、ああいうのって。ありがたいなぁ。ねえ、セッツさんもね、言ってくださった通りね、このイベント本当に気軽にね、参加していただけるね、イベントとなっておりますんでね。ね、ここからグループ ID をね、検索してもらって、グループ入っていただいてね、ね、一緒におしゃべりしてください。どうかお願いします。本当に。いやー、でも本当にね、なかなかないですからね、自分の仕事というか、やってることが、他の人に直接、評価していただけるというか、聞ける機会っていうのは、ね、ありがたいことですよね、本当に。

まあ、もう本当にね、褒めてもらうためにやってるわけじゃないけどね。やっぱ、褒められる配信にしたいですよね。いや、結構、自分の話が面白いって言ってもらえたのが嬉しかったな、純粋に。すごいね、ひどい、カメラの前の人にとってはひどいかもしれないんだけど、私は、この放送は最悪誰もいない状態で、配信が進んでいると、半分ぐらい思って、放送しているので、もう誰も聞いていないとしても、アーカイブで誰かが見るとか、たまたま、途中から、なんか YouTube で変なのやってるって、見るとかした人にね、まあ、少なくとも、やる気があって喋ってるんだなというのは、伝わるようにね この人は面白いことを言おうとしてるんだなというのが伝わるように喋っていますので、実際にやっぱ面白いって言っていただけるのは本当に、ね、本当にありがたいことですね。ね、精進していきましょう。これからも、さっきのね、お話から考えるとね、月1回が月2回になっちゃうかもなってね、可能性もあるんでね。ねえ。週2でね、私の顔を見るね。この放送をね、視聴していっていただいてくださる方はどう思うのか私にはわかりませんけど。なんだ、ジムノさんじゃなくて、またあの緑のやつかよとかね。いいんですよ、別に。私にはその声聞こえないからね。直接放送で何か言うとかじゃなければ全然大丈夫ですよ。いやまあ、本当に。先週いっぱい人が来てくださったのとは打って変わって、今週は静かな。静かなと言っても、ね、私が40分ほぼ途切れることなく喋っているので、空白が怖い人間なので、ね、放送事故になっちゃうと思っていることをつらつら喋っているんですが、そんな放送ももう40分を迎えて、あと1人2人かな、できて、あと一人二人ですよ。

皆さん、いいんですか？ここに来なくて。その一人二人、なれますよ。まあ、良くないか。まあ、こうやってプレッシャーかけるのも。全然ね、楽しい放送なので。でね。いやー、本当にありがたいことですけどね。ほぼ丸々1時間、話する機会もらって、何喋ってもいいよ。なんか、こう、コンプラ的に危ないことじゃなければっていうのをもらえるのは、ね、それが何か記録に残るっていうのが、自分で残さないといけないですかね、本当は。私ちょっとね、YouTube、高校生入りたてぐらいの時にね、YouTube でラジオ企画みたいにやろうとして、なんかメンバーも集まらないし、機材も全然集まらないから頓挫したみたいな過去があったりとかね。ね、で、あと、なんか、ちょっと、今は脱退しちゃったんだけど、ね、活動、グループ活動してるところがあって、そこでやっぱ、ね、まあ、ラジオ放送やるって言って、結局選ばれなかったんだけど、私も。ね、じゃあスタッフというか、パーソナリティとして入りたいって、挙手をしていたりとかね。まあ、ずっとやるやると言って、やっていない、私のツイッターを覗くとわかると思うんだけど、ね、ラジオ企画的なことをね、スペースでやろうとしていたりしたんですけど、やっぱ、そういうのって自分でやっぱ、動かないとというか、やっぱ、チャンスがないと、自分でやるしかない、みたいな、状態なのに、自分がやるのも、いろいろちょっと、ね、腰が引けてるみたいな状態になってるんで。ね。なかなかこう、喋る機会をというか、喋らないといけない場に放り込まれて、それで1時間喋って配信に乗るっていうのは、私にとってはいいことかなというふうに思います。ね。まあ、それはそれとして、これは、私が喋るイベントではないので、一応ね、放送枠があるので、今1時間喋ることにしているんですけど。放送枠、はい、そういう裏の事情は言わない方がいいのかな。ですけどね、やっぱ。ね。喋らないといけない1時間与えられてるっていうので、何喋ってもいいよっていうのは、ここ、助かりますね。おしゃべり大好きなんで。やっぱ、ラジオで言うと、ラジオって意外と聞かないですよね、今。車に乗っててもさ、Bluetooth が接続できるじゃないですか、今の車ってほとんど。まあ、ね、JDM だとか言って、昔のスーパー乗ってる人は私は知らないですけど、それでもやっぱ、その、FM、この携帯にさ、機械をつなげて FM で好きな曲が流せるよみたいな機械があったりとかするんで。だと、まあ、いくら車でも CD はほぼついてるじゃないですか。カセットデッキ強備ってことはないじゃないですか。なんで、やっぱ、ね、こう、ラジオを聴くっていうのが、例えば、今芸能人が寝てるから、このラジオを聴こうとかさ、ね、この番組聞いてて面白かったから来週も聞こうみたいなのがないと、いかないじゃないですか。ね、ほんと子供の頃って、親が運転する車に乗ってたら、FM が流れてて、で、知らない曲も流れてるし、なんか知らない人の知らない番組で喋ってて面白いこと言ってるしみたいな状態だったのがさ、今どんどんもう YouTube 例えば車で流すから、知ってるチャンネルの知ってる人の喋りしか流れないとか、インターネットラジオも、その、ね、インターネットラジオってあんまりゲスト呼ばないと私は思ってるんで、なんか、知ってる人たちが話してて、それはそれでは確かにこうだよねとか、あ、この人やっぱ面白いってなるんですけど、新しく、まあ、テレビ番組もそうですけど、新しく知らないものに触れる

みたいなのが、そこまでないじゃないですか。もう、強制的に知らないものが入ってくるみたいな状態が。やっぱこう、音声作品として面白いラジオみたいなのもあるけど、やっぱ情報として入ってこないみたいな部分がある。

急に変なことを聞くけど、私の家はね、ラジカセあるけど、ラジオはもう5年ぐらい使ってないんじゃないかな。急に歩いちゃった。車もやっぱラジオにしないんで、車修理に預けるから、なんか CD 抜いとかなきゃみたいな、あと、Bluetooth にするとめっちゃ音でかくなっちゃうみたいな時しか、ラジオに切り替えたりってしないんで、ねえ。やっぱね、そういうのを聞いて参考にできる喋りをどんどんしないといけないのかな。で、インターネットラジオみたいなのも私は結構面白くて、まあ、ね、聞いたりする時もあるけど、やっぱ、こう、結局、YouTube で動画を作るとか、ゲーム作品を作るとか、漫画はもうあるけど、言語が面白いから、面白いわけじゃないですか、ああいうのって。ね、絵が可愛いからとか、その俳優さんがかっこいいからみたいな部分、もちろんあると思うんだけど、やっぱそれでも、脚本とか演技がドベだったらドベじゃないですか。と思ってるんだけど、私は。なので、そういう面白い喋りとか、ね、どんどん勉強して研究して、ね、面白人間になった方がいいですね。面白人間って言うとめっちゃつまんなそうですね。として。ねえ、もう残り10分ですよ。15分ぐらいか。47分だから今。約10分といったところでね、本当に、このままだと本当に私がね、ほぼ1時間、ね、ステップ3と10分ぐらい喋りましたけど、おしゃべりして、終わる番組になってしまうんで。ね、ここからアクセスできますんでね。グループ ID 検索してもらってね。最後の10分ぐらいは、見ようかなみたいなのがあってもいいですよ。大歓迎ですよ、私は。全然喋らないで私の話聞いて、うんうん言ってもらうだけでもって思うけど、逆なんだな。本来私がうんうん言わないといけないイベントなんだろうね、これ。ね。やっぱね。こう、週一でやってるからこういう日もありますよね。とは言いつつね、やっぱ誰かに来てほしいので。やっぱ、これ見てる方ね、フレンドがちょっと、この時間まだ起きてて、で、こいつ、ちょっと、こういう場に出したら面白いんじゃないかみたいなやつをね、どうにか、こう、だまくらかして だまくらかしてって言っちゃいけないか。ね、配信出てよ、頼むよ、なんか喋ってよって言って、こう、強要してみてください。ね、みんなキャストが喜ぶと思います、そうしたら。からやっぱね、有名人になれるかもしれないんでね。私も先週来た方で、音楽の仕事をしてて、知名度上げたいって言ってる方がね、いたんで、ね、ここでやっぱアピールしてけよって言って、そういう CM をね、してもらったりとかもしたんで、とか言ってたらマジで残り10分ですよ。どうしよう、これ。すごい、人って、ほっとくと1時間喋れるんだ。すごいね。ちなみに私、クエスト短期で、VR とか、なんて言うんだっけ。バーチャルデスクトップが使えないので、トークテーマを決めて、この辺にプロンプトみたいな感じで出してるとか、そういうことは全くなくて、マジで、何喋るかっていうのは、まあ、今日映画見たんで映画の話っていうのと、時間あれば漫画ミッドナイト面白かったからその話っていうのは頭の片隅にあったんだけど、それ以外で全部今アドリブで喋ってますからね。雑誌の通り。ねえ、意外とできるもんだね。まあいいや、そんな話は。ね、皆さんも

話題をね、持ち寄らなくてもね、これだけね、アドリブで対応できる人がね、自分で言うと恥ずかしいけどね、ここまでね、アドリブで対応できて喋る人、どんなつまんねえ話持ってきたとして、私は笑って聞きますよ。ね。何のねなんだ、今のはっていう。いやー、本当に10分切っちゃいましたね、残り。ね、ここの、ね、来店はこちらからのリンクからね、アクセスしていただいてね、この放送をね、放送してるインスタンスに来れますんでね。ね、ね、ぜひ、よろしくお願いします。私はもうね、あと10分ぐらいでね、もう、この放送終わっちゃうんだけどね。来週以降もね、仮想深夜食堂あるんでね。ぜひ来ていただいて。お願いしますよ、本当に。皆さん、この放送、アーカイブで見てる方もね、来週も土曜の0時からね、やってるからね。頼むよ、本当にみんな。いや、でもね、他の人の1時間喋りも見たいね。ここまで来ると。ね。いや、でも喋った、本当に今日は。もう、多分、今日ちょっとね、10時ぐらいから VTR 入ってたんですけどね。まあ、10時ぐらいから入って、放送が始まるまでで、11時50分ぐらいかな。その1時間半よりもね、この1時間、喋ってますんでね。確実にね。ということでね。こう、喋り大好きなね。スタッフがいるんでね。喋りしに来てください。何卒ね。今日はもう残り7分しかないですけどね。いや、どうしようかな。この後寝ようかな、普通に。あ、でも、この時間まで起きててね、おしゃべりをしにね、来てくれる人って結構、風ですよね、考えてみれば。もうやっぱ、ね、一人暮らしとかでもね、建物の壁の薄さによっては、喋ってるの聞こえるから、怒られますからね。こういう事情もあるから、あまり無理にね、遊びに来てよとは言えないのかな。なかなか眠たくなってきましたね。皆さんも多分そうだと思います。0時になったらちゃんとみんな寝てください。そして明日ね。もう朝8時ぐらいから起きて、なんかね、元気に一日、日曜日過ごして、月曜日からね、出勤しましょうね、元気に。私はね、ちょっと仕事が忙しいからね。あんまり、ねえ、来たくないんですけどね。会社にね。あんまりこういうこと言っちゃいけないか。ねえ。やっぱどの会社もね、忙しい時期あると思うんですけどね。めげずに頑張っていきましょうね。明けない夜がないって言っても、今が辛いんだよっていうのは、そうなんだけど。それでもやっぱりね、今辛くてもね、今頑張んないと辛いまんまですからね。厳しいことを言うようだけど、やっぱりそれは、前を向いてね、がっぷり四つにね、組み合って、辛いことをね、投げ飛ばしてね、また、楽な期間、面白い期間をね、過ごしていきましょう。漫画ミッドナイトでもね、言ってました。面白おかしくは、誰でも考えないでもできるけど、面白くって言うと、努力がいるよねっていうね、と言ってたんで、やっぱ、面白くするためにね、まあ、努力とは言わないけど、まあ、多少はね、頑張ってね、

この、貯めましょうね、エネルギーを。それでもう、楽しい時にエネルギーを爆発させてね、いっぱい楽しみましょう。で、この放送にも来てください、その余力でいいんで。それで、なんか、楽しみましょう。楽しい話をしてください、ここで。んで。ねえ、いろいろ、今インターネットはね、いろいろ、揉め事ばっかりですけどね。V ちゃんの中ではせめてね、揉めないね、時間をね、過ごしてね、やっていきたいもんですわね、本当に。うん、ね、ためにもね、こういう放送をちゃんとやってね、なんか、毎週こう、ルーティンでね、まあ、継続してくれてる人もいるんだみたいな勇気がね、与えられたらいいんじゃないですかね。あとは普通にね、話聞いて面白かったよとか、元気出たよとか、ってことを思っていただくのが、ね、1時間私も喋った回があったということなんで。ねえ、しみれちゃったね、なんかこんな話すると。ということで、今週もね、1週間。まあ、頑張った人は偉いです。頑張ってない人は、まあ、ね。まあ、賢いです。頑張んなくてもよく、そう。ということでね、偉い皆さん、賢い皆さんでね、来週以降も乗り越えてね、またこういうふうにね、まあ、私の顔を放送で見るなり、生でここに見に来るなり、見てください。私じゃなくてもね、もっと素敵なスタッフさんいっぱいいますんでね、この配信参加してくれると嬉しいな。ちょっとね、なんか、なんでもいいし、話題、本当に。なんか、苦情とかでもいいんで、最悪。こういう風にしろよ、みたいな。あんまり今聞けることと聞けないことがあるけど。そういう感じなんでね。まあ、喋りに来てください。時間がある方は。時間がない方は無理しないで寝てください。遅いんで。いやー、あとね、1分半ぐらいですね。長いっすね、やっぱ。結構ね、結構、最初の頃私何回見てたんですけどね。ちょっとね、こっぱずかしくなっちゃって、やっぱり。恥ずかしいんですよ、こんな、喋ってるように見えて。なので、ね、まあ、飛ばしでもアーカイブちょっと見て、面白いって言ってもらえる放送になるようにね、頑張りますんで、ぜひね、こう来ていただいてね、私と一緒にお話してもらってね、まあ、私じゃなくても、ね、一週間あったこととかね、ちょっと、ね、いろいろ喋ってもらってスッキリしてね、帰っていただくっていう感じで、この放送やってみてください。ということでね、本当に、1時間、長々とね、いっぱいお話しちゃって、スペースさんも来ていただいたけど、もう半分ぐらいスタッフの内輪話みたいになっちゃって、もうちょっとイレギュラーな回だったかもしれないですけどね、本当に。ね、ここまでね、ご視聴いただいて本当にありがとうございました。来週もね、よかったら、この放送視聴していただいて、で、まあ、ね、ジョインもしていただきたいと思います。では、お疲れ様でした。さようなら。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくるわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、

0: 車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさは
4: ここに。はい、どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
6: あ、うん、なんかブルッてし
7: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
8: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
9: はーい、
4: は
9: ー
4: い、
9: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
11: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
9: クラクラクラクラクラクラクラクラ
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
13: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
14: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デガルペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものは

わさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分でつくことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこいつはあとな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックして

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所や、ちょっとした襲撃イベントなどミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特に

0: はみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲーム

ームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの

初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと得

けないようになっております。クイズを通していただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。

始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも

って人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのか分からないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ

0: って引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所や、ちょっとした襲撃イベントなどミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっす、え、なにこれ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの。うん、まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なしなー！

0: ながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらも色々とできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、お、
4: トニーさんはここ
5: 。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
0: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
10: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
5: はーい、
9: は
5: ー
9: い、
5: はーい、
9: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
2: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は、
9: おー、すげー。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているのでグループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。

もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所や、ちょっとした襲撃イベントなどミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくこと

でしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所や、ちょっとした襲撃イベントなどミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

0: 地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く、増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらもいろいろとできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で突くことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらも色々とできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しま

まれてる形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれ、ちょっと待って！

0: 事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ。おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et m'a t'es à la
1: base! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足、動画カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってと、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお寿司を増やすワールド。このワールドはわさびガンを持ってトリガーを押すといういわゆるクリッカー型の放置ワールドです。わさびガンを手に取ってトリガーを押すとモニターの子がわさびを打ち、押せば押すほどポイントを増やしてくれます。増やしたお皿はお金となっており、隣のパネルで買い物が可能となっています。買えるものはわさびガンの自動化だったり、秒間で皿が増えるアイテムだったり、一定周期で収穫が可能となる寿司農場や寿司博士人形を消費してご利益を得る寿司神社などがあります。最初こそ自分で打つことが多く増える量もそこまでではありませんが、農場などを駆使していけばどんどんモニターと皿の数が賑やかになっていくことでしょう。他にものんびりしながら寿司を増やす休憩所やちょっとした襲撃イベントなど、ミニゲームなど遊べる要素もあったりと、放置しながらも色々とできるようになっているので、寿司を増やして増やしまくるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。